ibuya webalaleli ibuya nginaza kwethokozwa kwamandla kwethekwa njalo ibuya webantu kababa nengane encane ka ages unhlanhla lomntakamloyi bengilidabulala libuya ake ngisho ngaliphi mbo ngithi ingane sibonga ukuvu.